Nañu gëna sant rek ci boole gi ñu suñu borom boole ak sëriñ bi ta sant sëriñ bi bu baax mom mi suñu lepp tay ak ëlëk xam na né li ñu wara santé mënu ñuko waye ñu def suñu kem katan gëna fédeli suñu laxasay rek gëna soobu ci yoon wi rek su yoonu diiné soobu ci yoon wi rek mo ñu amal ndariñ mo ñu noppal